0: Wieloletnie ramy finansowe to nazwa długoterminowego planu budżetowego Unii Europejskiej. Ale do czego one w ogóle służą? Otóż dzięki wieloletnim ramom finansowym Unia może planować projekty długoterminowe i w nie inwestować. Określa w nich limit środków, jakie może zainwestować w różne obszary polityki. Budżet ten pomaga nie tylko miastom, regionom i przedsiębiorstwom, ale także milionom studentów, tysiącom naukowców, a także organizacjom pozarządowym. Przyczynia się do tego, że nasza żywność jest zdrowsza i bezpieczniejsza. To dzięki środkom z tego budżetu mamy więcej dróg, linii kolejowych i lotnisk. Środowisko jest czystsze, a na zewnętrznych granicach jest bezpieczniej. Słuchasz audycji serii Podnieść poprzeczkę. Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku powiemy, czym są wieloletnie ramy finansowe. Wieloletnie ramy finansowe to nazwa długoterminowego planu budżetowego Unii Europejskiej. Określają priorytety i limity wydatków Unii. W dokumencie tym należy zadbać o to, by unijne zasoby finansowe były zgodne z celami politycznymi i gospodarczymi Unii. Wieloletnie ramy finansowe określają strukturę rocznych budżetów i pomagają pogodzić ze sobą sprzeczne interesy krajów Unii. W długoterminowym budżecie przydziela się środki finansowe w różnych obszarach, w tym na finansowanie regionów słabiej rozwiniętych, na dotacje i rozwój obszarów wiejskich, na pomoc humanitarną i inwestycje w transformację ekologiczną i cyfrową oraz na politykę zagraniczną Unii. Najpierw trochę historii. W 1957 roku powstały na mocy traktatów rzymskich Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Finansowano je ze składek państw członkowskich. W 1970 roku zapewniono Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej własne dochody, tak zwane zasoby własne. Podczas serii kryzysów budżetowych w latach 80. Rada i Parlament Europejski nie były w stanie uzgodnić budżetu na następny rok na czas. Wtedy opracowano koncepcję wieloletnich ram finansowych. Pierwsze międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych osiągnięto w 1988 roku. Jednak dopiero Traktat Lizboński, który wszedł w życie w 2009 roku, przekształcił porozumienie międzyinstytucjonalne w akt prawnie wiążący. Obecne wieloletnie ramy finansowe obowiązują od 2021 do 2027 roku. Ustalają budżet Unii na ponad 1,2 biliona euro. Budżet ten wspiera priorytety Unii, takie jak zielona transformacja, innowacje cyfrowe i odbudowa po pandemii. Niełatwo było opracować długoterminowy budżet Unii. Kiedy w 2018 roku rozpoczęły się negocjacje, Unia stanęła przed kilkoma poważnymi wyzwaniami. Były to na przykład wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii i potrzeba sfinansowania nowych priorytetów, takich jak działania w dziedzinie klimatu i infrastruktura cyfrowa. Następnie wybuchła pandemia COVID-19. Wieloletnie ramy finansowe uzgodniono po intensywnych negocjacjach pod koniec 2020 roku. Połączono je z funduszem odbudowy Next Generation EU, którego wysokość wynosiła wtedy 750 miliardów euro. Miał on służyć odbudowie gospodarek unijnych najbardziej dotkniętych pandemią. Next Generation EU był przełomem. Wprowadził połączenie dotacji i pożyczek. Dzięki tym narzędziom kraje Unii otrzymują potrzebne im wsparcie. Obecne wieloletnie ramy finansowe określają priorytetowe wydatki Unii na lata 2021-2027. W tym okresie Unia finansuje głównie transformację ekologiczną i cyfrową. Znaczną część środków przeznaczono na inicjatywy klimatyczne, a Unia dąży do tego, aby co najmniej 30% środków z budżetu i Next Generation EU finansowało cele związane z klimatem. Unia nie tylko wspiera transformację ekologiczną i cyfrową, ale także zapewnia odpowiednie finansowanie, tak aby wszystkie regiony w Unii mogły czerpać korzyści ze wzrostu gospodarczego. Służą temu na przykład instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, który jest centralnym elementem Next Generation EU, a także Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W długoterminowym budżecie przewidziano także środki na badania i innowacje. Unia chce wzmocnić programy takie jak Horyzont Europa. Część środków przeznaczono również na obronność i stosunki zewnętrzne, co zwiększyło potencjał Unii w obszarze bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej. Wieloletnie ramy finansowe są nadal elastyczne, ponieważ pojawiły się nowe wyzwania, takie jak inflacja, kryzysy energetyczne i napięcia geopolityczne. W odpowiedzi na zmieniającą się sytuację polityczną i gospodarczą, w lutym 2024 roku wprowadzono zmiany do wieloletnich ram finansowych. Wynikały one z potrzeby dostosowania do inflacji, a także z wojny w Ukrainie. Były to czynniki, które wywarły nową presję na zasoby Unii. Zmiany w długoterminowym budżecie wprowadzono także ze względu na kryzys energetyczny i zwiększanie wydatków na obronność. Unia zdecydowała się przeznaczyć dodatkowe środki na wzmocnienie obrony i wsparcie Ukrainy w toczącym się konflikcie. Koszty w różnych sektorach, zwłaszcza w energetyce i infrastrukturze, zaczęły mocno rosnąć. Aby to uwzględnić, Unia dokonała korekty inflacyjnej. Potwierdziła również swoje zaangażowanie w transformację ekologiczną i inwestycje technologiczne. Przeznaczyła więcej środków na energię odnawialną i infrastrukturę cyfrową. Decyzji w sprawie wieloletnich ram finansowych nie podejmują wyłącznie państwa Unii. Zapadają one w wyniku rygorystycznego procesu, w którym kluczową rolę odgrywa Parlament Europejski. Przebiega on tak. Wieloletnie ramy finansowe przyjmuje się w toku specjalnej procedury ustawodawczej. Najpierw wyraża swoją zgodę Parlament, a potem działania podejmuje Rada. Parlament jest jedną z trzech głównych instytucji budżetowych Unii. Musi więc zadbać o to, by wydatki w rocznych budżetach Unii były zgodne z pułapami określonymi w wieloletnich ramach finansowych. Ponadto Parlament przygląda się uważnie każdej sekcji budżetu. Sprawdza, czy finansowanie jest zgodne z celami Unii, takimi jak działania w dziedzinie klimatu, innowacje i spójność społeczna. Parlament odgrywa również decydującą rolę we wszelkich przeglądach śródokresowych lub zmianach ram finansowych, takich jak zmiany wprowadzone w lutym 2024 roku. Dba o to, by wydatki Unii odzwierciedlały jej zmieniające się priorytety. Krótko mówiąc, kraje Unii często dominują w dyskusjach na temat wieloletnich ram finansowych, ale to Parlament Europejski ma decydujący wpływ na kształtowanie budżetu. Unia Europejska wciąż stoi przed nowymi wyzwaniami, od napięć geopolitycznych po presję gospodarczą. W tej sytuacji wieloletnie ramy finansowe stanowią istotny element w poszukiwaniach skutecznych rozwiązań na przyszłość. Niedawny przegląd z 2024 roku pokazuje, że wieloletnie ramy finansowe muszą być elastyczne, bo dzięki temu zapewniają stabilność i wzrost gospodarczy wszystkim krajom Unii. Umożliwiają także mierzenie się z globalnymi kryzysami. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Lux, Europejska Nagroda Publiczności 2025. Zdobywcą Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2025 jest film Flow.
2: Pozostałymi czterema finalistami byli Animal, Dahomey, Przechwycone i Milczenie Julie.
1: Flow to animowany film przygodowy w reżyserii łotewskiego reżysera Ginza Zilbalodisa. Świat zdaje się kończyć. Kot jest z natury samotnikiem. Jednak gdy jego dom niszczy wielka powódź, znajduje schronienie na łodzi zamieszkałej przez inne zwierzęta. I chociaż bardzo się od nich różni, uczy się z nimi współpracować. Zwierzęta same na łodzi starają się przystosować do tego nowego świata.
2: Flow miał premierę w sekcji Un certain regard na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku. zdobył Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany i Złoty Glob za najlepszy film animowany.
1: 5 nominowanych filmów było wyświetlanych w kinach w całej Europie. Widzowie mogli je ocenić i na nie głosować. Po zliczeniu głosów oddanych przez widzów i posłów do Parlamentu Europejskiego powstał ostateczny ranking. Głosy każdej z tych grup odpowiadały za 50% końcowej oceny. Europejska Nagroda Publiczności Lux zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Ma naświetlać różne kwestie społeczne, polityczne i kulturowe w Europie.
2: Była to audycja Europal Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Schengen.
4: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Limister Schengen, a cohum when in refortuch treyera hurle chornacha. Feilar, ta fihishach dir orpach and sonara vilimister Schengen. Treval status fihid than antis orpach, agus an elevesh, an arua, an Isling, agus Liechtenstein. So limister son is fed a tashtalo stot gustot, agus ni gadaila le hein shakalaka chorin, byg bauner and sort chorin a ras neater, byg choring talun fwiri nu erigest. Dovrishin ni gadal tre realu chorin a hawain nervian choring kyachtuch al trasnu. Sheta gestlishin na choring it a stot le stig de limister shengen agus stot at all as mudde, idron falling agus an ukrain kuragos. Le deani ta reint afraha takar limister shengen. Chuigan Croitistach a Limister Schengen an gaed laud Vianner fehefehe tri. In a hantasan, ig deran ibli an a ceana, chin balstart an eantas dain ra gavead fi fail reiglis na shekaalach a choran ig na choranach a invanach a air agus mwari idar an theantas agus an volgor agus an romain awl an gaed laud trucha da vian vorta fehefehe cahar. Glach for kina fe yera chur le shekaalach ig na choranach a talun nias dain ni. Cílíon sé sin nach mbeidh fágtha a gáfhailstáit an aontas nach bhfuil páirteach a limistéir Schengen, siad san éire agus an chipper. Tá próiseas meastóireachta ar siúl fé láthair le cintú go bhfuil na critéir galéras gáil a dul isteach sa limistéir gan teorainnacha a gcomhlíonna sa chipper.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
6: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
7: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
5: Níl ceangal glíthúil ar éiring dul isteach a limistéir Schengen agus cin si gan dul isteach ann. Tá sé tátach a thuiscint áfach gúil an ceart conseil gluaiseachta i gach saoránach in san aontas, beag bonar bheith ina náisiúnaigh de thír a chuig isteach a limistéir Schengen nó nár chuig. Dá bhrí sin agus teoiring á trasnú idir bailstát atá a limistéir Schengen agus bailstát nachhuiil, i brúnsabal níl sa teicáil teorainn i dhéantar a thuránaigh an aontas ach mionseicáil agus é mar aim leis i cin tú cé hiad. A bheid a bhain le náisiúnaigh tríú tíortha, tá cineálacha agus nás neamachta co-cuibhithe ag stáit Schengen do dhaoine atá ag iarraidh víosaí a fháil do thréimh sí gearra. Curann na víosaí san ar chumas na naoine a aghaíonn gluaiseacht féithhirse limistéir Schengen do thréimh sé suas le trí mhí. Ach ní gá de gach náisiúnach tríú tír chur isteach ar víosa do limistéir Schengen, tá saoránaigh ag Mheiricá agus na Austráile saorán dulga san chur a gás.
4: Schengen.
6: Schengen.
4: Schengen.
5: Schengen. Ní aithe réigh gan chuníil le seicálacha taistil de gachsort le limistéir Schengen. Tá sé tátach cuinamh ar an difríocht idir seicálacha teorainn agus seicálacha slándála. Denta na seicálacha san ar chuis na slándála in Erfurt chur a gás, agus denta riad ina paisinéirí atá taistil taobh istigh de limistéir Schengen chomh. Déataigh sé go mbeadh ar faisinéir do chuméad a thaispeáint, lena n-aonófaí céanacht an faisinéire le cruthú gur bé an paisinéir san uinéir dlíthúil an ticéad taistil. Ag an am céanna is fiú a lua ag an buintasach gur féidir le stát atá páirteach a limistéir Schengen mar bhairteis gachtúil seicálacha teorainn a thuairt a rás isteach go sealdach. I gás nu bhfuil bagart fram chuaiseach dá bhairtas poiblí nó dá lándáilin bheannach dainethe aige. Chur ag an rabhasa a bhaim roinnt uaireanta, nuair a thug an rang seicálacha teorainn a rás isteach mé eol ar bhagatí scíle háireachta chur a gás.
4: Schengen.
6: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen.
5: Dá bhrí sin, ní amháin go mbaineann limistéir Schengen le taistil é a scú, bhaineann sé leis an limistéir ar fad a chuméad slán chomh. Is bunachar san rí é chóras faisnéise Schengen a cruthaíodh chun eolas a chur ar fáil dos na Póilíní agus údaráis phoiblí eile. Curann sé ar a gcumas dul isteach ann agus eolas a thicáil a bhain le daoine atá in easnamh nó bhfuil na Póilíní sa tóir orthu i measc daoine eile. Is ardán cór idir údaráis foráimithe dlí ó thiartha éagsúla é. Cóiríonn sé le háir le bhéal slándála a chuibh nú, go háirithe a bhéad a bhain le teoranacha seachtacha le Mistéir Schengen. Anois, má éacamid ar starann le Mistéir, chuirg tús leis an 1985 nuair chin cúig bhealstáit do chuid neantais deire a chur le seicálacha ar na teoranacha in Bheanacha. Ba chuid é an tionsnamh de chothú lán fortú na Háirpa tar éis an dara chugad domhanda. Bhí sé mar aim leis chuir leis an mhuiníon reáirteach trí dheire a chur le teoranacha. Tag an animan le Mistéir féin ó cheantar Schengen na Luxembourg, an áit in ar shínig na chéad stáit a bhí páirteachán an cóintú bunig. Tugtar a cí Schengen ar an trá omláin cóintithe agus frálacha gaolmhara a bhain le Schengen. Le conra Amsterdam chuir gan a cí san isteach a gratan éantais agus tá sé na chuid lánach do glian éantais le cúil bliana is fithead nós. Tá sé nach mór dahad bliain ó síní ag cóintú Schengen anois, agus fé láthair is féad le níos mána 200 milliún saoránach atá na gcónaí sa limistéir taistil fé hirse. Ní hamháin go mbeadh sé níos fosa do dhaoine gluaiseach le limistéir Schengen, bídú sé taistil ar chúis na gnón ó fáilíochta, ach chuireann sé leis an ngéal agur árpa chumá, rud a chuireann feabhas ar chaighdeán ar saol le huail. Dá bhrí sin tá sé ar cheann dos na bhadaí is fearr a buine go maith mar chuid de thiúnscadal lánfáirtithe na háirpa.
1: Pēdējos gados Eiropas Savienība un tās dalībvalstis arvien biežāk ir saskārušās ar ekonomisko piespiešanu, proti uz tām, kāda ārpus Savienības jeb trešā valsts ir izdarījusi spiedienu, draudot ar ekonomiskām sankcijām vai pat šādas sankcijas piemērojot. Dažādu politisko mērķu sasniegšanai tikuši izmantoti tādi ekonomiski instrumenti kā tirdzniecības ierobežojumi, boikoti vai administratīvā diskriminācija. Šāda ekonomiskā šantāža ir kļuvusi par nopietnu politisku un ekonomisku Eiropas Savienības problēmu. Diemžēl šīs problēmas risināšana neietilpst Pasaules tirdzniecības organizācijas darbības jomā. Vēl pavisam nesen arī Eiropas Savienībai nebija nekādu tiesisku līdzekļu, kā to risināt. Pirmoreiz bāžas par ekonomisko spiedienu no ārpus Savienības valstīm Eiropas parlaments un vairākas dalību valstis pauda 2020. Gadā. Komisija piekrita, ka bažām ir pamats un reaģēja uz parlamenta aicinājumu ieviest pasākumus, lai šo jautājumu risinātu. Komisija, padome un parlaments nāca klajā ar kopīgu deklarāciju, kurā pauda nepieciešamību ieviest instrumentu, kas ļautu novērst un neutralizēt ekonomisko spiedienu no trešo valstu puses. Deklarāciju publicēja kopā ar pārskatīto tirdzniecības noteikumu izpildes regulu. 2021. Gada decembrī komisija publicēja priekšlikumu noteikumiem par pretpiespiešanas instrumentu. Noteikumu mērķis ir ļaut Eiropas Savienībai efektīvāk reaģēt uz šādām problēmām globālā mērogā. Komisijas priekšlikumā ekonomiskā piespiešana definēta kā iejaukšanās Savienības vai dalībvalsts leģitīmā suverēnā izvēlē. Šāda iejaukšanās tiek īstenota piemērojot vai draudot piemērot pasākumus, kas skar tirdzniecību vai ieguldījumus. Un tās mērķis ir novērst vai panākt, ka Savienība vai dalībvalsts pārtrauc, groza vai pieņem konkrētu aktu. Lūk viens ekonomiskās piespiešanas piemērs. 2021. Gada novembrī Viļņā tika atvērts Taivānas pārstāvniecības birojs. Pekina uzskatīja, ka biroju nosaukuma izvēle iekļaujotajā vārdu Taivāna nevis Taibeja pārkāpj tā dēvēto vienas Ķīnas principu. Šis princips nosaka, ka ir viena nedalāma Ķīna un Taivāna ir tās daļa. Šis diplomātiskais incidents izraisīja milzu saspīlējumu attiecībās ar Ķīnu. Pret Lietuvas valdību galvenokārt tika vērsti tirdzniecības ierobežojumi, un Ķīnas sabiedrībā tika plaši boikotēti Lietuvas uzņēmumi. Rezultātā Ķīna savu importu no Lietuvas samazināja par gandrīz 90%. Vēl Lietuva pieredzēja administratīvo diskrimināciju, kā arī ierobežojumus investīciju un turisma jomā.
9: Viens no radikālākajiem pasākumiem bija Lietuvas izslēgšana no Ķīnas muitas sistēmas. Tas liedza Lietuvas eksportētājiem iesniegt muitas dokumentus. Sūtījumiem no Lietuvas netika dota muitas atļauja šķērsot Ķīnas robežu un netika atjaunoti uzņēmējdarbības līgumi. Lietuvas nostāja nemainījās, tāpēc Ķīna pasākumus pastiprināja. Šoreiz tā izdarīja spiedienu uz uzņēmumiem, kas iegādājās produktus vai izejmateriālus no Lietuvas. Pēc dažiem mēnešiem daži Vācijas uzņēmumi apstiprināja, ka Ķīna tiem piemērojusi šīs sekundārās sankcijas. Raksturīgi ekonomiskajai piespiešanai ir tas, ka tā norisinās aizklāti. Valsts reti, kad atzīst, ka tā piemēro piespiešanas pasākumus, vai ka šādiem pasākumiem ir saistība ar valsts interesēm. Tāpēc tādos fórumos kā Pasaules tirdzniecības organizācija šādu praksi ir ļoti grūti vai pat neiespējami apstrīdēt. Eiropas Savienības jaunais pretpiespiešanas instruments nav vērts tieši pret Ķīnu, bet tā mērķis ir palīdzēt Savienībai risināt problēmas, kas līdzīgas minētajam piemēram. Kādi noteikumi ietverti regulā par aizsardzību pret ekonomisko piespiešanu? Padomes un parlamenta pieņemtā regula skaidri definē ekonomisko piespiešanu un ļauj Eiropas Savienībai rīkoties gadījumos, kad ārpus Savienības valsts izdara ekonomisko spiedienu. Regulā ir arī noteikti laika posmi, kādos Eiropas Savienība var īstenot atbildes rīcību, reaģējot uz šādu spiedienu. Balstoties uz komisijas priekšlikumu un savāktajiem pierādījumiem, tas vai piespiešana patiešām notiek, jālēmj padomei. Lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu. Pilnvaras lemt, kādiem vajadzētu būt atbildes pasākumiem, ir komisijai. Jebkuriem atbildes pasākumiem jābūt samērīgiem ar nodarīto kaitējumu un jāatbilst starptautiskajiem noteikumiem. Iecerēts, ka Eiropas Savienība beidzot varēs pieprasīt attiecīgajai ārpus Savienības valstī novērst kaitējumu, ko izraisījuši tās īstenotie ekonomiskās piespiešanas pasākumi. Eiropas parlamenta starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernds Lange 2023. Gada oktobra plenārsēdē sacīja. Tagad mums ir instruments, kas nav nekāds tīģeris bez zobiem. Tas ir īsts tīģeris ar zobiem. Tā nav nekāda ūdens pistole, tas ir īsts ierocis. Un dažreiz nepieciešams sagatavot ieroci arī tad, ja zinām, ka to neizmantosim tik bieži. Skaidrs ir arī tas, ka šis instruments ir pēdējais līdzeklis. Mēs patiešām vēlamies novērst piespiešanu. Problēmas ar saviem tirdzniecības partneriem vēlamies atrisināt sarunu ceļā. Bet, ja tas nebūs iespējams, ar šo instrumentu varēsim aizstāvēt savas ekonomiskās intereses. Pateicoties jaunajam pretpiespiešanas instrumentam, Eiropas Savienības valstu rīcībā tagad ir tiesisks līdzeklis, lai cīnītos pret trešo valstu īstenotu ekonomisko šantāžu. Mūsdienu sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā tam ir liela nozīme. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta Think Tank tīmekļa vietnē.
10: Internettet er et utroligt effektivt og nyttigt værktøj, som giver os masser af fordele og muligheder i vores dagligdag. I dag skal der ikke mere til end et enkelt klik for at få adgang til enorme mængder af information. Og uanset hvor vi er, kan vi følge med i, hvad der sker ude i verden og holde kontakten med familie og venner. Men online-verdenen er i konstant udvikling, så vi bør alle, og især børn og unge, være opmærksomme på den risiko, der er forbundet med at bruge internettet. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi tale om sikkert internetdagen og om EU's indsats for at gøre internettet mere sikkert.
11: Lad os først finde ud af, hvad Sikkert Internetdagen er for noget, og hvorfor den er så vigtig. Sikkert Internetdagen har vokset sig større og større i årenes løb, og er nu en af de helt store begivenheder om online-sikkerhed. Den startede tilbage i 2004 som et initiativ under EU's program for et mere sikkert internet og markeres nu årligt i over 180 lande. Målet med initiativet er at øge folks bevidsthed om aktuelle problemer inden for online-sikkerhed og at sætte alle, og især børn og unge, i stand til at bruge internettet på en sikker måde.
10: Og hvordan kan folk så deltage i Sikkert Internetdagen? Hver februar bruges Sikkert Internetdagen til at få millioner af mennesker verden over til at gå sammen om at skabe et bedre og mere sikkert internet for alle. Det overordnede tema er samarbejde om bedre internet, og ud fra det opfordres de nationale arrangører af Sikkert Internetdagen til at tilrettelægge deres egne aktiviteter om online-sikkerhed. I 2012 blev der oprettet et netværk af EU-finansierede centre for sikkert internet, som led i Europakommissionens strategi for et bedre internet for børn.
11: I dag har de fleste EU-lande deres eget center for sikkert internet, og du kan kontakte dit nationale center, hvis du gerne vil vide, hvad der er aktiviteter nær dig i forbindelse med Sikkert Internetdagen. I Danmark har vi Sikker Internetcenter Danmark, som er et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. De tre samarbejdspartnere bruger hver især deres kompetencer til at styrke børn og unges brug af digitale og sociale medier og til at bekæmpe ulovligt og uønsket indhold, der involverer børn og unge.
10: Men hvad sker der helt konkret ude i centrene for sikkert internet? Jo, de informerer, rådgiver og giver støtte til børn, forældre, lærere og omsorgspersoner om forskellige digitale emner og bekæmper seksuelt misbrug af børn online. Og så samarbejder de og udveksler ressourcer og bedste praksis på EU-plan gennem EU's Center for Online-Sikkerhed. Centrene for Sikkert Internet tilbyder normalt tre slags tjenester. Et nationalt oplysningscenter organiseret af InSafe-netværket, en hjælpelinje og en hotline organiseret gennem InHope, som er den internationale sammenslutning af internethotlines. Hjælpelinjerne rådgiver unge, forældre og omsorgspersoner om skadeligt indhold og skadelig adfærd på nettet. Og de forskellige hotlines giver borgerne mulighed for anonymt at indberette ulovligt indhold, f.eks. materiale, der viser seksuelt misbrug af børn.
11: En af de opgaver, som EU's Centre for Sikkert Internet har, er at beskytte folks digitale identitet. Det belgiske Center for Sikkert Internet definerer digital identitet som det, du vil vise om dig selv på nettet. Udover det, vi deler direkte på f.eks. Facebook og TikTok, omfatter det de digitale fodspor, som vi sætter alle mulige steder. Det kan blandt andet være indlæg på fora, kommentarer til billeder, underskrifter i forbindelse med underskriftsindsamlinger og online anmeldelser og anbefalinger. Vores digitale identitet omfatter også digitale data, f.eks. vores bankoplysninger, e-mailadresse, brugernavne og adgangskoder og endda vores sundhedsdata.
10: Hvad har EU gjort for at beskytte vores digitale identitet? Personoplysninger er beskyttet i henhold til EU's charter om grundlæggende rettigheder. Parlamentet, kommissionen og rådet byggede videre på den beskyttelse ved i december 2022 at underskrive den europæiske erklæring om digitale rettigheder og principper for det digitale årti. I erklæringen forpligter EU-institutionerne sig til at beskytte borgerne mod cybersikkerhedsrisici, f.eks. brud på datasikkerheden, og cyberforbrydelser, såsom identitetstyveri. For at hjælpe os med at beskytte vores personoplysninger og bevare kontrollen over vores digitale identitet, har EU indført de europæiske digitale identitetstegnebøger, som folk i EU nemt og sikkert kan bruge til at bevise deres identitet på nettet. De fungerer som sikre digitale identiteter, der vil blive anerkendt i hele EU. Og med bare et enkelt klik vil brugerne sikkert kunne dele specifikke personoplysninger, som alder og nationalitet, uden at skulle give andre oplysninger, som kan bruges til at identificere dem.
11: Borgere, der bruger den europæiske digitale identitetstegnebog, vil have fuld kontrol over deres personoplysninger, fordi de til enhver tid vil kunne vælge, hvilke oplysninger de vil dele. Forestil dig for eksempel, at du registrerer dig på en online platform. Her vil du kunne oplyse din alder, uden at skulle oplyse din fødselsdato. En anden vigtig del af EU's arbejde på området er forordningen om en europæisk digital identitet, som trådte i kraft i maj 2024. Ifølge den forordning skal EU-landene sørge for, at alle EU-borgere og personer med bopæl i EU senest i 2026 får adgang til mindst én europæisk digital identitetstegnebog.
10: Og hvordan beskytter vi så vores digitale identitet? Der er ting, som vi selv kan gøre for at kontrollere, hvad andre kan se om os på nettet. Vi kan for eksempel tænke os om en ekstra gang, inden vi poster noget. Vi kan lade være med at acceptere venneanmodninger fra fremmede på sociale medier, og vi kan tjekke, om links er i orden, inden vi klikker på dem.
11: Vi lever i en digital tidsalder, og det giver en masse udfordringer. Men internettet giver os også mange fordele. EU arbejder på at gøre internettet til et mere sikkert sted, hvor alles rettigheder beskyttes. Det kræver dog også en indsats fra hver en af os, hvis det arbejde skal bære frugt. Men med de rigtige værktøjer og ved at holde øjne og ører åbne, kan du også bevæge dig sikkert rundt på internettet.
10: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
12: The 2024 Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism has been awarded to Lost in Europe, a not-for-profit cross-border journalism project investigating a tragic and urgent issue, the disappearance of over 51,000 unaccompanied child migrants in Europe.
13: Liberté d'expression.
14: Freie Meinungsäußerung.
15: Libertà d'espression.
16: Libertà d'espressione.
17: Di la verità anche se la tua voce trema.
18: Daphne Caruana Galizia.
12: The winning investigation led by Lost in Europe uncovered that more than 51,000 unaccompanied child migrants went missing after arriving in Europe between 2021 and 2023. This investigation was a collaboration between media organizations from Germany, Italy, Greece, the Netherlands, Belgium, Ireland, and the UK, and it revealed gaps in reporting and data on missing unaccompanied children. The figures are staggering. An average of nearly 47 children in migration have vanished each day since 2021. Lost in Europe gathered data from 31 countries and found that tens of thousands of migrant children remain unaccounted for. Many of them are feared to have fallen victim to human trafficking or modern slavery. On receiving the award, Heysha van Haren, co-founder of Lost in Europe, said,
19: European member states are responsible for these children. Yet the children are disappearing and we do not even know how many of them are missing. Children traveling alone across Europe are a national responsibility. They fall under the custody of the country they are in. Is it acceptable for a child to disappear under your guardianship?
12: This is not the first time that Lost in Europe's investigative journalism has had an important impact. In 2021, they reported that over 18,000 migrant children had disappeared between 2018 and 2020. By revisiting and expanding on their findings, they have brought fresh attention to a crisis that has only grown in scale over the years. Their work is a vital reminder of the power of journalism to expose uncomfortable truths and demand accountability. The team's publishing partners include The Journal in Ireland, CNN in the UK and the US, and Tagesschau in Germany. And it was through this network of investigative journalists that the story reached an international audience. Each year, on the anniversary of Daphne Caruana Galizia's assassination, the European Parliament awards this prize in her honour. During the award ceremony, Parliament President Roberta Metsola said,
20: "This is the fourth edition of the Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism. It is our reminder of Parliament's commitment to media freedom, independence and pluralism as fundamental pillars of democracy. It is for all those journalists who risk their lives and livelihood on a daily basis to uncover the truth, regardless of where it lies or whom it upsets. For all those killed and those whose lives are threatened in the course of their work."
12: Established in 2019, the Daphne Caruana Galizia Prize recognises the invaluable role that journalism plays in protecting EU values and defending democracy and human rights. It is open to journalists who have published their work in the EU, and the winner is awarded €20,000. Daphne Caruana Galizia was a Maltese journalist, blogger and anti-corruption activist who was assassinated in 2017. She had been investigating money laundering, links between the online gambling industry and organised crime, and Malta's citizenship by investment scheme. In mid-October 2017, she was killed near her home by a bomb that had been planted under the seat of her car. This broadcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament. You can find more podcasts on our website.
14: Chuid ruach agus fian ver de star an chine réine I an trádáil fas Atlantach sclávathe. Lean si ar aige fai breisis ceirichéad blian agus bhí tionnach hurricane ar níos mó ná 50 milliún duine. Ba chóras de trádáil bhí an tánach idir an Eorp, Iarthar na Hafrica agus críocha Mhericá I an trádáil fas Atlantach sclávathe. Cé go cuireadh deire le ag tús na 1810, is féidir tionnach ar na trádála san a éiscin fós sa látá nó bhán. Tá na hidioliaochtaí cníocha a bhíochaí díine chun úd ar thuairt na rádáil slábhathe agus chun leanúint le, fós le feiscint i mbeonta agus úmpar idirdhealaitheach na léantasa. Sa fadcréile seo, tá mi de tuairt iospraiteach na sláimhíochta agus na trádála trasatlantaí slábhathe chun cuíne. Tá mi de féchan chumá ar an tslí go bhfuil tionnach ar fós ag an gcuid chuach san den stair ar an dán mór himpeléiring sa látá nó bhán. Tás níméis le súil siire an stair. In san 1810 ba chuilíneach do chuid na Franca i lár Mhuir Cheirib I Háití, inar oling Afracaig a bhí féhuiirse cruatan do chreite. Bas ceantar in Iarthar na Hafrica iad an chuid is mó, agus bhí orthu doling lech le thuaireanta fada daon saothair, gortathe, galair, fhréigean agus drochothú fairsing. Ag an am, spreag i déalacha réimhlóid na Franca, saoirse, comhannas agus brathrachas, féin na saoirse i measc faointear Háití. Ach ba láthair chuilinte I an choilíneach do chuachtaí choilíneacha a bhí an amíocht le chéile, amhail an Spáin agus an Bhreatain, a thacaigh le feacsaine ag súile chun na lasna féinach ar chun cín. Agus an taine san galéir atá luaint, tháinig an tír sclávaí Toussaint Louverture ar an láthair mar cheannar an muil a rá. Chuiasaigh sé muintir Háití sa réabhlaid a tháile idir 1701 agus 1804. É deire bhí rá ar réabhlaid Háití. Bhain muintir Háití nás blachas ón Bhreancamach agus ba í Háití an chéad tír a bhanaigh ar sclábhathe. Ní hamháin gur ba an cur canúna san sa stair a chur deire leis an sclábhaíocht a Háití, ach bhí tionnach ar gcéibh aidnias fudí a géin. É deire, sé a spreag deire na trádála trasatlantaí sclábhathe. Anois féchamais ar an látá nó bhán. Gach blian cuiníomaid a réaspraiteach na sclábhaíochta ar an gcúigiú lá fichid a bhí an bhórta. Láid an áisiúnta na náisiún éantathe a gcuine ar iospraiteach na sclábhaíochta agus ar an drádáil trasatlantach sclábhathe. Meabhaíonn an lás an dúing na hanganníomhartha a dhéanamh agus tugann sé orm das na daoine a doling agus a cailg do bhór rádáil mhúdúil na sclábhathe. Ina haonta san tugann sé deis dúing feasalt a bhuascailte meas daoine óga féin maol a bhain le cníochas agus réamh chléanna. Mar a dúirt ardúnaí na náisiún éantathe António Guterres.
15: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
14: Déanamh ganáil trasna an Atlantic ar na milliúin leanaí, ban agus fear ón Afric. Táim iad óna dáilig agus óna gréacha dúcha siad. Réab aga bobl as a chéile. Déanamh trácht ar iad á gurt. Déanamh séana ar an éalacht. Is anan stair na sclávíochta agus stair na folinghe agus na barbarhochta. Is léirúí ina tréthe is measa den chine déana. Ach is stairí chomá a léiríon crógacht éachtach. A léiríon tréthe is fear an chine réana fiú, má éachtar ina daoine féhuiirse a d'éirigh amach agus iad a snámhan ag easa, nó na daoine bhí é san chealú na sclávíochta a leabhar amach a gcuine na cuire uafásaí seo. Ach mar sin féin tá éirecht na trádála trasatlantaí sclábhathe fós le rianú ar ar sochaí na léantasa. Is féidir nástíoach a dhéanamh idir na céad a blian de rúhéirú choilíneach agus nabhannais thosíalta agus ach na míochta an léanmh. Agus is féidling na troip chinnícha a úsáideach chun údar a thuairt a bhí réanacht na trádála sclábhathe, éiscint a bhuachaint na bharchinnéoch geal atá dul an áit a ríist sa látá na bhán. Tá sé de rúlgus ar an galéir cura guine éirecht chinnéoch na sclábhíochta.
15: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
14: Tá rólraí háteach ag an na dachas ó heamh cníochas agus réamh chléanana a chóraach. Sé sin an fág a gurn na náisiún éantathe an méid san béime ar an dácht a bhain le tionsna bheith dachas a chur na luinte na glúnta atá le teacht fé chuisina agus iarbhirtí na sclábhaíochta agus a legan béime na ceachtainna dála mímar ón dréamh se gúach san. Mar thompla, ceandas na príomh sluite chun tuiscint a thuairt do riine agus feasacht a bhuascailt ná an ochlaíocht cheart a úsáid. Se sin an fá le blianta beag an os gur stop starathe a buint úsáid as an bhacal sclávaí, agus gur thosnéadar a buint úsáid as an déirme dhíine fé chuirse ina anad. Denin siad é sin chun béim a leagan ar an déanacht féin ar dhéan chóras brúdóil na sclávaíochta a dhíthil í a bhaintos na dhíine san. Trí thionsnamh amhail tionscal UNESCO, bealaí na ndaoine fé chuirse a seolog in 1994, agus láid náisiúnta na náisiún aontaithe a gcuimhne ar iospaiteag na sclávaíochta agus ar an trádáil trasatlantach sclávaithe, tá iarrachtaí ionainmh chun stair agus tionachar na trádála trasatlantaí sclávaithe agus na sclávaíochta domhanda a scrúdú. Sa bhreis sé sin, dóg na náisiún aontaithe na blianta 25 go 24, mar an dacáid idirnáisiúnta am chuoine de bhanús na Hafrica, chun aigethúirt ina dúlain leanúnacha a bhíonig daoine de bhanús na Hafrica, cineochas agus idirhealú chórasach in san áireamh. Tá sé mar aim leis an dacáid idirnáisiúnta san, orm de cheart an duine chur chun cín, rann chuidú daoine de bhanús na Hafrica a cheilúra, agus creataí de le hóla chun an cineochas a chórach a náitiú. I mean vehev fehe, be Parliament na Horpa and Head Institute de Nationta, a dahan an Trodile Has Atlantic Sclavaha, agus an Sclavicht, mar chuirine in aigne déanachta. Irúna glach tromlach mór na vesherí, Iroger Institute agus Belstait an Anta Shorpig, Egoin na Heimshire ta hart, agus na chuirine in aigne déanachta, a denna gagwina dina gurma agus dina dra a ahant gehifigúil. Is quid vor den rúnsan e an tadachas choma, tashgur mullog in mas nehe ele. Stair na nina garma agus na nina dhá a chura curriculum scoile. Ina haunta san, anish hartar an goigil áfihid da vi an vorta gach blian, ag rian an lianra orpach a gwina an cineachis an tachtan fri cineachis agus eag sulachta a gófort leis na fesherí agus an comisiún orpach. Tá sema aim leis an tachtan san in mas nehe ele, cuirta varagadish sachal tórha agus sikolíach a huirta hlucht na nina a doling an sclávíacht. Tá tionachar ag stair na sclávaíochta agus a haibhacht chinéach leanúnach ar ar sochaí fós sa látá na bhán. Tá sé tátach gaoinóimis ar an aimseir tá thart agus gan inimis comóra ar gníomhaithe a bhfuil Toussaint Louverture a bhí ina cheanara sa chóraach a gan na sclávaíochta a Háití. Tréad na dachas agus tréad gníomhaith chóardaithe ar an leibhéal idirnáisiúnta agus ar leibhéal an aontais ar éan. Tá iarracht á denimh chun cura gaoine an chinéachais, phreasacht a bhuascailt, comhanna sa chur chun cín, agus sochaí níos cuimsehí agus níos cofirme a chruthú de chách. Si Parliament na Hárpa a chur an podchéile sa a de láthair. Is féad leat éisteach de tuile podchéiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa.
0: Kad runa ir par Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi, parasti nāk prātā tādas vispārīgas frāzes, kā kopējā lauksaimniecības politika, Savienības budžets vai Eiropas zaļais kurss. Taču patiesībā lielākā daļa tiesību aktu ietekmē Savienības pilsētu un reģionu iedzīvotāju ikdienu. Šeit svarīga nozīme ir Eiropas reģionu komitejai, kuras galvenais uzdevums ir aizsargāt Savienības pilsētu un reģionu intereses. Eiropas reģionu komiteja ir Eiropas Savienības iestāžu padomdevēja. Komiteja strādā pie tā, lai Savienības iedzīvotājiem būtu teikšana, kad tiek pieņemti Savienības lēmumi. Komitejas locekļi ņem vērā reģionu vajadzības un prasības un pielāgo tiesību aktus faktiskajai situācijai. Piemēram, reģionu komiteja kopā ar Eiropas komisiju ir publicējusi rokasgrāmatu, kas sniedz vadlīnijas vietējām un reģionālajām pašvaldībām par Eiropas zaļo kursu. Eiropas komisijai, Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentam ir jālūdz reģionu komitejas atzinums par jebkuru tiesību aktu, kurš skar vietējās un reģionālās pašvaldības. Ja attiecīgajos gadījumos iestādes ar komiteju neapspriežas, tā var vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai aizstāvētu savas institucionālās tiesības. Komiteja var arī sniegt atzinumu par jebkuru tematu, ja tai šķiet, ka tiek apdraudētas vietējās vai reģionālās intereses. Vēlies uzzināt vairāk par Eiropas Savienības tiesu un tās darbu? Klausies Eiropas parlamenta raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstu Eiropas Savienības tiesa. Reģionu komiteja tika izveidota 1992. Gadā ar Māstrihtas līgumu. Tās uzdevums pārstāvēt politiķus no Eiropas Savienības reģioniem un tuvināt iedzīvotājus Savienības iestādēm. Komitejas pirmā sanāksme notika 1994. Gadā Briselē. Sākotnēji locekļus iecēla Eiropas Savienības valstis, un to pilnvaru termiņš bija 4 gadi. Komitejas sastāvs mainījās pēc Nīcas līguma noslēgšanas, un tā ieguva pašreizējo struktūru. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš tagad ir 5 gadi, un atšķirībā no sākotnējiem gadiem mūsdienās tiek prasīts, lai viņi būtu reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvi. Reģionu komitejā ir 329 locekļi, kuri pulcējas plenārsesijās. Viņi pārstāv vairāk nekā 92 tūkstošus pašvaldību un 240 reģionu visā Eiropas Savienībā. Reģionu komitejā, tāpat kā Eiropas parlamentā, katras valsts pārstāvis skaits ir proporcionāls valsts iedzīvotāju skaitam. Valstīm ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu ir piešķirts vienāds vietu skaits. Piemēram, Vācijai, Francijai un Itālijai ir visvairāk pārstāvi, proti 24 locekļi katrai valstī. Savukārt mazākajai savienības valstī Maltai ir tikai 5 pārstāvi, bet Kiprai un Luksemburgai katrai pa 6. Izmantojot šādu pieeju, lielāku valstu rokās nenonāk pārāk daudz varas, taču vienlaikus tiek ņemts vērā iedzīvotāju skaits. Tāpat kā Eiropas parlamentā, deputāti ir iedalīti politiskajās grupās. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāju pirmo vietnieku, kuru pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Viņi sadarbojas ar reģionu komitejas komisijām, lai sniegtu atzinumus, ziņojumus un rezolūcijas, par kurām komiteja balso plenārsēdē. Taču reģionu komiteja nenodarbojas tikai ar politiku. Viens no tās mērķiem ir mudināt uz reģionālu, vietēju mēroga un individuālu līdzdalību. Reģionālās un vietējās iestādes, apvienības, nevalstiskās organizācijas, eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvi un pilsoniskā sabiedrība var piedalīties aptaujās, konsultācijās un pasākumos. Viens no šādiem pasākumiem ir Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē. Tā katru gadu norisinās oktobrī, un pasākumi ilgs 4 dienas. Šajā nedēļā pulcējas politiķi un eksperti, kā arī uzņēmumu, finanšu iestāžu un vietējo un Eiropas apvienību pārstāvi. Pasākuma laikā vairāk nekā 1000 runātāju apspriež Eiropas Savienības vietējo un reģionālo politiku. Komiteja arī piešķir balvu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. Uz to var kandidēt visi reģioni, kuriem ir politiskās pilnvaras. Un balva ir Savienības reģionu un pilsētu iespēja saņemt atzinību par savu uzņēmējdarbības politikas stratēģiju. Laureāti attiecīgajā gadā saņem titulu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. 2025. Gadā šo titulu saņēma Galisija Spānijā, Krapina Zagori Horvātijā un Mazovija Polijā. Reģionu komiteja arī mudina uz līdzdalību jaunos politiķus un nodrošina viņiem pielāgotu apmācību. Komiteja aicina jaunos līderus uz savām plenārsesijām un tādiem pasākumiem kā Eiropas reģionu un pilsētu samits, kurā līderi var tikties ar pilsētu mēriem, reģionu pārstāvjiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Reģionu komiteja ir kā tilts starp Eiropas Savienības iestādēm un cilvēkiem. Tā dod iespēju izteikties vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras uztur ciešas saites ar vietējiem iedzīvotājiem. Daudziem varētu šķist, ka Brisele un Strasbūra ir tālu, taču reģionu komiteja tās mums tuvina. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.